0: UKBFM, la radio citoyenne.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Wolof Njay Neena, la reg moos jeexalut ak mbana, la Cheikh Abdoulaye, mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaay la.
3: Wolof Njay Day wax ne, ñabu àddina, ute jarul yoonu torboo àdduna.
4: Wolof Njay, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la, ñu ne la,